са кенки, увилкана са ни към пъто. Ани аз фанав хъбран да пласа, горе и дика ти скри. Мараз хълтон те брън, фари конънхън, и лордс ин ди лейди стрънти. 31 мей, ведь я вен мей, фари свип ин ди еп, фари брът бе фрей, осай етар.